0: Africa. Mebe Obana.
1: Eradi maguma sadia no vitimi kacheni pa. Eya me no vitimi kacheni pa me ferio.